0: تنذر
1: لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب

0: اے زمین کے بوجھ ہو، انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا ہے. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے، تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل. علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمد للہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی.

قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: جاتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سمین کسی کا دل اگر بڑا نہ ہو تو وہ 10 لوگوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کسی میں ذمہ داریوں کی جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس ذمہ داری کو جھیلتے ہوئے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر کسی کا دل 10 دل کی وسعت کے بقدر ہو تو یہ وسیع دل شخص ہی 10 لوگوں کی ذمہ داریاں لے سکے گا۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی ما عندہ قلب عشرہ ما یضم عشرہ، یعنی جس کے پاس 10 دل نہ ہو وہ 10 لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہاوت اس شخص کے لیے کہی جاتی ہے جب کوئی شخص صبر، تحمل اور برداشت کی کمی محسوس کرتا ہے، یا وہ شخص جو مشکلات اور ذمہ داریوں کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللی ما عندہ قلب عشرہ ما یضم عشرہ۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
3: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ۔ آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
4: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے۔ پروگرام دوہا ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ ہر سیٹرڈے شام 7:15 بجے اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوہا ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
5: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل۔ سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107، دل سے دیسی۔
6: السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، آج ہم بات کریں گے آنکھوں کی صحت کے بارے میں۔ آنکھیں ہماری دنیا کی روشنی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہر عمر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ یا ہم ہر روز موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے وقت گزارنے کے بعد اپنی آنکھوں کی ورزش کرتے ہیں یا نہیں؟ مگر سب سے پہلے یہ کہ آنکھوں کے لیے کون سی ایسی غذائیں ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے جو بہترین ہیں، جیسے کہ اس میں کیرٹس ہیں، پالک ہے، گرین ویجیٹیبلز ہیں، اس میں وائٹامن اے شامل ہوتا ہے اور جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اومیگا 3، اس میں ہم مچھلی استعمال کریں گے، اور انڈے، وہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اومیگا 3 لے رہے ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح نٹس ہیں یا سیڈز ہیں، وہ آپ لیجئے، اس میں وائٹامن ای ہے جو آنکھوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی کے سامنے زیادہ وقت آپ نہ گزاریے، مناسب روشنی میں اپنا کام کیجئے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے آپ دور دیکھیے۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ہر روز 5 سے 6 گھنٹے کمپیوٹر استعمال کیا کرتا تھا، آنکھوں کی ایکسرسائز نہیں کی تو اس اسٹوڈنٹ کی آنکھیں بہت تھک گئیں، پھر دھندلا پن محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ مگر جب اس نے وقفے سے اور اپنی غذائیت کا خیال رکھا، یعنی اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا، آنکھوں کی ایکسرسائز کی، تو پھر اس کی جو بینائی ہے وہ بہتر ہوتی چلی گئی۔ हमें करना ये है, कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद हर 20 मिनट पर आप थोड़ा सा वक्फा लीजिए। सब्जियां और फल जो हैं वो ज्यादा कर दीजिए। आंखों को पानी और आराम दीजिए। बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें या कोई भी डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी जो नज़र है, आई साइट है, वो ख़राब है, तो फौरन आप जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे रुजू कीजिए और आप उन्हें दिखाइए कि क्या मसला है। क्योंकि आंखें अगर आपकी महफूज हैं तो जिंदगी रोशन है, तो अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। हेल्थ फॉर ऑल,
5: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, एफएम 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

समझने से हम ना सिर्फ अपनी ذاتی یا قومی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں اکانومک کانسیپٹس کے آج کے اس سیگمنٹ سے آر جے نازیہ کو دیجیے اجازت دوبارہ ملاقات ہوگی اکانومی کے کسی خاص اور نئے زاویے سے فی امان اللہ

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں جو ہماری پوری زندگی کا ایک اہم مسئلہ اور سینٹرل ایشو، کور ایشو ہے۔ یہ موضوع ہے دل۔ سامعین، ہم جہاں بھی جائیں، جس حال میں بھی ہوں، ہمارا دل مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ذہن سوچتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اندرونی مرکز بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہی مرکز ہماری نیت بناتا ہے، ہمارے رویے کو ڈائریکشن دیتا ہے، اور اکثر ہمارے فیصلوں کے رخ بھی وہی طے کرتا ہے۔ اسی لیے دل کے بارے میں گفتگو کوئی صرف جذباتی گفتگو نہیں، یہ ہماری پوری شخصیت، ہمارے کردار، ہمارے تعلقات، حتیٰ کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دل پر کون سی چیزیں مثبت تاثیر یا پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں اور کون سی چیزیں اسے کمزور یا بیمار کرتی ہیں، دل کیسے سنورتا ہے، دل کیسے بگڑتا ہے، اور سب سے اہم بات، قرآن اور سنت میں انسانی دل کی تعریف کس طرح کی گئی ہے۔ سامعین کرام، عام طور پر جب ہم ہرٹ کہتے ہیں تو فوراً جسم کے اندر موجود اس عضو کا خیال آتا ہے جو بلڈ پمپ کرتا ہے، لیکن قرآن جب قلب کی بات کرتا ہے تو صرف بایولوجیکل ہرٹ نہیں بلکہ اس انر سینٹر کی بات کر رہا ہوتا ہے جہاں ایمان، نیت، محبت، خوف، اخلاص، حسد، کینہ، امید اور یقین جیسے جذبات اور

کیفیات جنم لیتی ہیں. یعنی دل صرف جسم کا حصہ نہیں بلکہ انسان کی مورل اور اسپریچول آئیڈینٹیٹی کا مرکز بھی ہے. اسی لیے اگر دل درست ہو تو سوچ درست ہوتی ہے, سوچ درست ہو تو رویہ درست ہوتا ہے, رویہ درست ہو تو زندگی درست ہوتی ہے. اور اگر دل میں خرابی آ جائے تو وہ خرابی آہستہ آہستہ زبان, کردار, تعلقات اور فیصلوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے. سامعین کرام, آج کی گفتگو کی اصل اہمیت یہی ہے کہ دل ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی وہ دن جب نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد, مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا. اور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت دولت لے کر آئے گا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کی اچھی سوشل امیج ہوگی, بلکہ فرمایا قلب سلیم. یعنی نجات کا اصل معیار دل ہے, دل کی سلامتی ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو, نفاق سے پاک ہو, ریا سے پاک, حسد, کینہ اور تکبر سے پاک, اور سب سے بڑھ کر وہ دل جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو, سچائی کو قبول کرنے والا ہو, اور گناہ کے فوراً بعد توبہ کی طرف پلٹنے والا ہو. یہیں سے سامعین اکرام ایک بہت بڑا سیلف اسسمنٹ شروع ہوتا ہے. ہم سب کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میرا دل واقعی سلامت ہے, کیا میری نیت خالص ہے. سامعین کرام, قلب سلیم حاصل کرنا بظاہر سمپل لگتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک لائف لانگ مشن ہے. آیت دیکھ کر یا آیت سن کر پہلی نظر میں بات بہت سیدھی لگتی ہے, قیامت کے دن ایک پاک دل چاہیے, تو انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے دل صاف رکھیں گے. اور سوال یہ ہے کہ دل صاف رکھا کیسے جائے؟ دل تو بہت جلد متاثر ہوتا ہے. ایک تعریف اسے غرور کی طرف لے جاتی ہے, ایک توہین اسے انتقام کی طرف لے جا سکتی ہے, کسی نعمت سے غفلت آ سکتی ہے. یعنی دل ہر لمحہ ٹیسٹ اور امتحان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے آتی ہے. وہ انبیاء کے باپ ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, توحید کے سب سے بڑے علم برداروں میں سے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند تھے. اپنی قوم کے سامنے وہ بتوں کے بارے میں واضح اعلان کرتے ہیں, فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یعنی یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یعنی ایک سٹرانگ ڈکلیریشن تھا, وہ اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں, ان کے الفاظ کا ٹون بدل جاتا ہے. ان کی گفتگو میں محبت, سکون, تعلق اور بندگی کی کیفیت آ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں, الذی خلقنی فہو یہدین, وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں, والذی ہو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. پھر ایک نہایت خوبصورت ادب کے ساتھ فرماتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. غور کیجئے, بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف. یہی ادب ہے, یہ دل کی پاکیزگی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ, اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا. پھر فرماتے ہیں, والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطا معاف فرما دے گا. سامعین کرام, ایک بہت بڑا لسن ہے اس میں. سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام کے باوجود مغفرت کے محتاج ہیں. وہ اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کرتے, وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہی ایک مومن کی حالت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے لیکن نیکی پر غرور نہیں کرتا, وہ عبادت کرتا ہے لیکن اپنے عمل کو نجات کی گارنٹی نہیں سمجھتا, وہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے. پھر ایسا لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام گفتگو سے دعا کی طرف منتقل ہو گئے. وہ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما. پھر دعا کرتے ہیں,

0: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اور بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر باقی رکھ. پھر عرض کرتے ہیں واجعلنی من ورثة جنت النعیم, اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما. پھر اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں. اس طرح پھر آخر میں سب سے زیادہ دل ہلا دینے والی دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. پھر فرمایا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. سامعین کرام, یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ایک نبی بھی اپنے دل کے لیے خوف رکھتا ہے. وہ شخصیت جن کے طریقے کی پیروی کا حکم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا, اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ دل کا معاملہ بہت سخت ہے. وہ جانتے تھے کہ قیامت کے دن ظاہری مال, خاندان یا اسٹیٹس کوئی فائدہ نہیں دے گا. اصل چیز دل کی سلامتی ہے. اگر دل بیمار ہوا تو رسوائی ہے, اگر دل سلیم ہوا تو نجات ہے. گویا آیت کا مطلب یہ بنا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب صرف قلب سلیم نجات دے گا. اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا اذ جاء ربه بقلب سلیم, جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے, یعنی جس چیز کی انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ انہیں عطا فرمائی. سامعین کرام, اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء اپنے دل کے بارے میں اتنے محتاط اور اتنے خوف رکھتے تھے تو ہم عام لوگ اپنے دل کے بارے میں کتنے الرٹ ہیں, کتنے خبردار ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دل کے ثابت رہنے کی دعا کرتے تھے تو پھر ہم جیسے عام اور گنہگار انسانوں کو اپنے دل کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے. ہم جن کے دل کبھی دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں, کبھی شہرت کی طرف, کبھی مال کی طرف, کبھی تعریف کی طرف, ہم اپنے دل کے بارے میں بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا, جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دل کی استقامت مانگ رہے ہیں. سامعین کرام, دل کو عربی میں قلب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بار بار بدلتا اور پلٹتا رہتا ہے. آج جو انسان بہت نیک نظر آتا ہے کل کسی آزمائش میں کمزور پڑ سکتا ہے. آج کسی کے دل میں اخلاص ہے کل تعریف اور شہرت کی خواہش داخل ہو سکتی ہے. آج انسان اللہ کے قریب ہے لیکن اگر اس نے اپنے دل کی حفاظت نہ کی تو دنیا کی محبت آہستہ آہستہ اسے دور لے جا سکتی ہے. اسی لیے دل کی حفاظت یہ کوئی ون ٹائم پروجیکٹ نہیں, یہ روزانہ کا کام ہے. ہر کامیابی کے بعد, روزانہ نماز کے بعد, نماز سے پہلے, نیکی کے بعد, گناہ کے بعد, یہاں تک کہ نیکی کے بعد اپنے دل کی حفاظت شاید گناہ کے بعد سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ گناہ کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, لیکن نیکی کے بعد غرور, ریا اور خود پسندی خاموشی سے دل میں داخل ہو سکتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے اس بعد.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں علم اور اہل علم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. سامعین کرام, اب آتے ہیں قیامت کے دن, جسے دا ڈے آف سرپرائزز, یوم المفاجآت, یعنی حیران کن نتائج کا دن کہا جا سکتا ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہم صرف ظاہری شکل دیکھتے ہیں، ہم کسی کو عالم سمجھتے ہیں، کسی کو بہت سخی اور خیرات کرنے والا، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام مشہور ہوتے ہیں، ان کی تصاویر اور ویڈیوز پھیلتی ہے، لیکن قیامت کے دن پبلک امیج نہیں دیکھی جائے گی، وہاں دل کھولے جائیں گے، نیتیں سامنے آئیں گی۔ قرآن فرماتا ہے یوم تبل السرائر، جس دن دلوں کے راز جانچے اور ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں انسان اپنی نیت چھپا سکتا ہے، لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک انتہائی اہم حدیث مروی ہے۔ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات اس قدر متاثر ہوتے کہ ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جن کا بظاہر مقام بہت بلند ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ دوسرا وہ شخص جس نے میدان میں جان قربان کی۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے بظاہر بہت خرچ کیا۔ ظاہر میں تو یہ تینوں ٹاپ ریلیجیس پروفائلز ہیں، علم، جان کی قربانی اور سخاوت، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال سے پہلے ان کی نیت دیکھی جائے گی۔ عالم یا قاری، اس سے پوچھا جائے گا تم نے علم کیوں حاصل کیا، قرآن کیوں پڑھا، لوگوں کو کیوں سکھایا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا، قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا۔ لیکن اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہاری آواز، تمہارے علم اور تمہاری قابلیت کی تعریف کریں، اور دنیا میں تمہیں وہ لقب مل بھی گیا، لوگوں نے تمہیں عالم کہا، قاری کہا، استاد کہا، یعنی تمہارے مطلوبہ ریوارڈ یا انعام تمہیں دنیا ہی میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اس شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے جنگ میں جان دی، قربان کر دی اپنی جان کو۔ اسے پوچھا جائے گا تم نے کیوں لڑائی کی؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے جنگ کی، یہاں تک کہ جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم اس لیے لڑے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تم چاہتے تھے کہ تمہاری شجاعت کے قصے مشہور ہوں اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ بھی دیا۔ تمہیں دنیا میں وہ شہرت مل گئی جو تم چاہتے تھے، اب آخرت کے لیے تمہارے پاس کوئی اجر نہیں۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے بہت خرچ کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنا مال کہاں اور کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ لیکن اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، بڑا خیر خواہ کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہہ بھی دیا، تمہاری تعریف ہو گئی، تمہیں تمہارا مطلوبہ معاوضہ دنیا ہی میں مل گیا۔ سامعین کرام، یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کی تعریف اللہ کی رضا کی گارنٹی نہیں۔ ممکن ہے پورا معاشرہ آپ کی تعریف کرے، آپ کے نام کے نعرے لگائے جائیں، آپ کی ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھ لیں، لیکن اگر دل میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں تو یہ ساری شہرت قیامت کے دن بے فائدہ ہو سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، مسئلہ تعریف میں بھی نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم نے عمل کس کے لیے کیا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے، یا چاہتے ہیں کہ لوگ ان اعمال کو نوٹس کریں؟ یہی فرق اللہ کے ہاں فیصلہ کن ہے۔ اب اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نیت کر لی اور کام ختم۔ اخلاص کو بار بار تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، رینیو کرنا پڑتا ہے۔ عمل سے پہلے نیت دیکھیں، عمل کے دوران نیت دیکھیں، اور عمل کے بعد بھی نیت کا جائزہ لیں۔ عمل سے پہلے پوچھیں میں یہ کیوں کر رہا ہوں، عمل کے دوران دیکھیں کیا اب میں لوگوں کی تعریف چاہنے لگا ہوں، عمل کے بعد دیکھیں اگر کسی نے تعریف نہ کی تو کیا مجھے تکلیف ہوئی، اگر کسی دوسرے کو کریڈٹ مل گیا تو کیا مجھے حسد ہوا۔ اگر عمل واقعی اللہ کے لیے تھا تو تعریف نہ ملنے سے دل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مومن جانتا ہے مائی ریئل آڈینس از اللہ، اللہ نے دیکھا، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہی اصل ایویلویشن پوائنٹ ہے۔ انسان کا قد کیسا ہے، لباس کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے کا معیار نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے دل میں کیا ہے، محبت الہی ہے یا دنیا کی محبت، اخلاص ہے یا دکھاوا۔ سامنے کرام، کبھی ایک انسان کے اعمال بہت زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر نام نہیں چاہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ممکن ہے دنیا اسے بہت بڑا نیک شخص نہ سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو۔ اور ممکن ہے کسی کے اعمال کا شور بہت ہو، لیکن دل میں اخلاص نہ ہو تو وہ خطرے میں ہے۔ اس لیے سامعین کرام، اہل علم نے خوب کہا ہے، التفکر فی القلب تجارت الاذکیاء، یعنی دل کے حالات پر غور کرنا سمجھدار لوگوں کا کاروبار ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل درست ہو تو تھوڑے اعمال بھی بہت بڑے بن جاتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو تو بہت زیادہ اعمال بھی بے وزن ہو سکتے ہیں۔ اکثر تو ہم عموماً عبادت کو کوانٹیٹی یا تعداد کے حساب سے دیکھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے پارے پڑھ لیے قرآن کے، کتنا صدقہ کیا، کتنی تلاوت کی، کتنے حج اور عمرے کیے۔ ہاں یہ سب بھی اہم ہے، لیکن اللہ کے ہاں اصل سوال تو یہ نہیں کہ عمل کتنا تھا، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے دل کی کیا حالت تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی دو رکعت نفل نماز پڑھے، لیکن دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ عاجزی سے کھڑا ہو، اپنی کمزوری محسوس کرے، اللہ کی عظمت کا احساس کرے، تو اس کی وہ دو رکعتیں اللہ کے ہاں بہت عظیم بن سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف کوئی شخص کئی رکعتیں پڑھ لے نفل کی، لیکن دل کہیں اور ہو، زبان تلاوت کر رہی ہو مگر ذہن دنیا میں گھوم رہا ہو، تو دونوں نمازیں ظاہری طور پر ایک جیسی لگ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعمال کی فضیلت محض ان کی کثرت اور ظاہری صورت سے نہیں، بلکہ اس چیز سے ہوتی ہے جو دل میں قائم ہو، یعنی the hidden value is in the heart۔ سامعین کرام، تو یہ بات سمجھنی چاہیے، کافی اہم ہے یہ نقطہ، کہ عبادت کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ آپ نے بٹن دبایا اور ریوارڈ یا نتیجہ نکل آیا۔ آپ نے رکعت پڑھی تو لازماً اتنے پوائنٹس مل گئے، آپ نے کچھ رقم دی تو لازماً اتنا ثواب محفوظ ہو گیا۔ نہیں، بات ایسی نہیں، ہم کسی مشین کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم رب العالمین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جو نیت جانتا ہے، دل کی حرکت جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ عمل کے وقت انسان کس کی رضا چاہتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اصل معاملہ دل کا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی ایک درہم 100,000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے، اور یہ کیسے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ 100,000 خرچ کرتا ہے مگر اس کے لیے وہ رقم معمولی ہے، دوسرا شخص صرف 1 یا 2 درہم دیتا ہے لیکن وہ اس کی کل جمع پونجی کا بڑا حصہ ہے، وہ اللہ پر اعتماد کر کے دیتا ہے، اس کا دل اخلاص سے بھرا ہے اور اسے واقعی قربانی محسوس ہوتی ہے، ظاہری رقم کم ہے مگر دل کی سیکریفائز، دل کی قربانی بڑی ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ سوچیے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، انسانی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، یہاں 99 افراد کا قتل ہوا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ یہ سوال خود اس بات کی نشانی ہے کہ اندر کہیں دل ابھی مکمل طور پر مر نہیں گیا تھا۔ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بس عبادت گزار نے علم کے بغیر جواب دے دیا، نہیں، تمہارے لیے توبہ نہیں۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا، اور تعداد 100% ہو گئی۔ اب پھر وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، اس نے پوچھا، میں 100 افراد کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ عالم نے کہا، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے صرف امید نہیں دلائی بلکہ پریکٹیکل پلان بھی دے دیا۔ اس نے کہا، اپنا ماحول چھوڑ دو، فلاں ایک بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو، اور اپنی پرانی بری بستی میں واپس نہ آنا۔ اب وہ بندہ بھی یعنی سچے دل سے آیا تھا، تو قدم وہ فوراً اٹھا لیا، اس نے فوراً نیک بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کل جاؤں گا، کچھ دن بعد سوچوں گا۔ پہلے اپنے جو باقی ماندہ جو کام

ہاں تو میں وہ مکمل کر لوں, بات ایسی نہیں تھی. وہ فوراً نیک بستی کی طرف روانہ ہو گیا. یہاں اس کی توبہ کی سچائی ظاہر ہوئی. وہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ راستے ہی میں موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا, اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں اور 100 قتل کیے ہیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا, لیکن یہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کر کے نکلا تھا, پر اللہ کے حکم سے دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ ناپا گیا. روایات کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی قریب ہو جائے اور بری بستی دور ہو جائے. جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک بستی کے زیادہ قریب پایا گیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. سامعین کرام, یہاں اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل کا رخ بدل گیا تھا, اللہ کی طرف ہو گیا تھا. اس کی ڈیسٹینیشن رحمت تھی, اس کا قدم توبہ کی طرف اٹھ چکا تھا, اسی لیے اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچا دل انسان کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے اعمال ابھی مکمل طور پر نہیں پہنچے. اس شخص نے نیک بستی میں عبادت شروع بھی نہیں کی تھی, نہ وہاں نمازوں کی کوئی لمبی فہرست تھی, لیکن ہاں دل نے رخ بدل لیا تھا اور اللہ نے دل کی اس سچائی کو دیکھا. تو سامعین کرام, عمل کی روح دل ہے. دل سچا ہو تو عمل پیدا ہوتا ہے. تو اگر اس کوشش میں راستے میں موت آ جائے تو اللہ نیت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے گرد آلود اور ظاہری حالت معمولی ہوتی ہے. لوگ انہیں اپنے دروازوں سے واپس کر دیتے ہیں, انہیں اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے. دنیا انہیں اگنور کر سکتی ہے مگر آسمان انہیں جانتا ہے. لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں مگر اللہ کے ہاں وہ خاص ہوتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل انسان ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن جب ہم مختلف فضائل کا ذکر کرتے ہیں تو بعض صحابہ کسی مخصوص میدان میں زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں, جیسے شجاعت اور میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. دین میں قوت اور عدل کے ذکر پر عمر رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں. حلال و حرام کے علم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, امانت میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ ان تمام خیر کے میدانوں میں شریک بھی تھے اور سب سے بلند مقام پر بھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس قول سے ہمیں ملتی ہے کہ ما سبقہم ابوبکر بکثرت صوم ولا صلاۃ ولکن بشیء وقر فی قلبہ. یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ دوسروں سے صرف کثرت روزہ اور نماز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے, بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل میں مضبوطی سے قائم تھی. وہ کیا چیز تھی؟ کامل ایمان, بے مثال یقین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل وفاداری, اللہ کے وعدے پر مکمل اعتماد. سامعین کرام, جب بعض لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج کا ذکر کیا اور اسے ناقابل یقین بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اصولی طور پر کہا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے. سامعین کرام, یہ اندھی تقلید نہیں تھی, یہ رسول کی صداقت کو مکمل طور پر پہچان لینے کے بعد کا یقین تھا. اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا. ان کے دل میں ایسا یقین تھا جو حالات, افواہوں اور لوگوں کے مذاق سے نہیں پلٹتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, جو جہاد والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے, جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے, جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا کسی شخص کو تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. سمجھ کرام, کیوں؟ کیونکہ ان کی شخصیت کسی ایک نیکی تک محدود نہیں تھی, ان کا دل ہر خیر کے لیے تیار تھا. اذان خیر جہاں سے آتی وہ لبیک کہتے, یہی ان کی عظمت تھی. تو سامعین کرام, ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ دل انسان کے اعمال کا رولر ہے, حکمران ہے. دل اوپر ہو تو اعمال اوپر جاتے ہیں, دل بیمار ہو تو اعمال کمزور ہو جاتے ہیں, دل مخلص ہو تو چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے.

0: دل ریاکار ہو تو بڑا کام بھی خالی ہو سکتا ہے۔ ہدایت صرف فطرت میں نہیں رکھی گئی بلکہ وحی کے ذریعے بھی واضح کر دی گئی۔ کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے، قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایک نشانیاں ہمیں آسمانوں میں نظر آتی ہیں، دوسری قرآن کی آیات میں۔ ایک کو علماء آیات کونیہ کہتے ہیں اور دوسری کو آیات قرآنیہ۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز چند لمحے ہم خود سے پوچھیں کہ میں یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا میری توبہ صرف زبان پر ہے یا میں ماحول اور عادت بھی بدل رہا ہوں، کیا میرا دل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یا صرف میری ریلیجیس امیج بہتر ہو رہی ہے۔ یہ سخت سوال ہے سامعین کرام، لیکن اسی کے جواب میں آپ کو قلب سلیم کا صحیح سراغ ملے گا۔ اب عمل کم ہو مگر اخلاص زیادہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کم عمل پر راضی ہو جائیں۔ مومن تو بھائی زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر نیکی کے اندر اخلاص ہو، کثرت بھی ہو، قبولیت بھی، عمل بھی ہو، حضور قلب بھی، ظاہر بھی درست ہو، باطن بھی پاک ہو، یہی مکمل توازن ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اختتام پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آج امت اسلام زخمی ہے۔ واقعی امت کو سیاسی، معاشی، علمی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امت دلوں سے بنتی ہے، صرف اداروں سے نہیں۔ جب دلوں میں اخلاص کم ہو جائے، حسد بڑھ جائے، شہرت کی طلب غالب آ جائے، ذاتی مفاد اجتماعی خیر پر حاوی ہو جائے، تو بڑے منصوبے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص، یقین، محبت، تقویٰ اور سچی توبہ سے آباد فرمائے، ہماری نیتوں کو پاک رکھے اور ہمیں قلب سلیم کے ساتھ اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ۔ حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: دوستوں، لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے۔ روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے، یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے۔ رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے، اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔
4: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے،
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
4: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
3: ہر منڈے صبح 10 سے RJ نازیہ کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔
4: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: دوستوں, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے, ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک, کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے, آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے, کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل, وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے کل دوحہ کے دورے پر آئے مصر کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی. ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد فلسطینی دیہات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. دوحہ میں وزارت بلدیہ اور سوق واقف انتظامیہ کے اشتراک سے مقامی کھجوروں کے 11th سالانہ میلے کا آغاز ہو گیا ہے جو 10 اگست تک سوق واقف میں جاری رہے گا. اور پولیس اکیڈمی میں پولیس آف ٹومورو پروگرام سمر 2026 کے 7th ایڈیشن کے تیسرے اور چوتھے گروپ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی جس میں مجموعی طور پر 400 طلبہ نے پروگرام مکمل کیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل دوحہ کے دورے پر آئے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعطی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کو اپنائیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یاداشت کے تحت ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس میں آبن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنا بھی شامل ہے تاکہ علاقائی سلامتی برقرار رہے، حاصل شدہ پیش رفت محفوظ رہے اور خطے میں استحکام کو مزید فروغ ملے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ پولیس اکیڈمی میں پولیس آف ٹمورو پروگرام سمر 2026 کے ساتویں ایڈیشن کے تیسرے اور چوتھے گروپ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی، جس میں مجموعی طور پر 400 طلبہ نے پروگرام مکمل کیا۔ تقریب میں وزارت داخلہ کے معاون انڈر سیکرٹری برائے تکنیکی و خصوصی امور میجر جنرل عبداللہ بن محمد السویدی، پولیس اکیڈمی کے صدر میجر جنرل عبد الرحمن ماجد السولیتی، پولیس کالج کے ڈائریکٹر اور پولیس اکیڈمی کے نائب صدر کرنل ڈاکٹر فہد سعید الصبئی، وزارت داخلہ کے متعدد افسران اور طلبہ کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلبہ نے مختلف عملی مظاہرے پیش کیے، جن میں پروگرام کے دوران حاصل کی گئی مہارتوں اور تربیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد قومی شناخت کو مضبوط بنانا، وفاداری اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا، قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنا اور کھیلوں، عسکری و تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد فلسطینی دیہاتوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں فلسطینی عوام کے خلاف تشدد میں اضافے کی اسرائیلی پالیسی کا تسلسل اور بین الاقوامی قانونوں عالمی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ یہ حملے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ قابض اسرائیلی حکومت فوج اور سیکیورٹی فورسز کی سرپرستی میں آبادکاروں کو مزید حملوں اور خلاف ورزیوں کی کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ بیان میں اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آبادکاروں کے حملے فوری طور پر روکیں اور ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے بار بار ہونے والے حملوں کو روکنے، فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے، حملوں کے ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنانے اور انہیں سزا سے استثنا حاصل نہ ہونے دینے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قطر نے ایک بار پھر فلسطینی کاز، فلسطینی عوام کی جائز حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ دوحہ میں وزارت بلدیہ اور سوق واقف انتظامیہ کے اشتراک سے مقامی کھجوروں کے 11ویں سالانہ میلے کا آغاز ہو گیا ہے، جو 10 اگست تک سوق واقف کے مشرقی چوک میں جاری رہے گا۔ میلے میں قطری کھجور پیدا کرنے والے متعدد فارم اپنی بہترین مقامی کھجوروں اور موسمی پھلوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ میلے میں روزانہ انعامی مقابلے، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیاں، جبکہ وزارت اوقاف اسلامی امور کے تعاون سے کھجوروں اور دیگر پھلوں پر زکوٰۃ سے متعلق آگاہی نشست بھی منعقد کی جائے گی۔ عوام کے لیے میلہ اتوار سے جمعرات شام 4 سے رات 9 بجے تک، جبکہ جمعہ اور ہفتے کی شام 4 سے رات 10 بجے تک کھلا رہے گا۔ وزارت بلدیہ کے محکمہ زرعی امور کے ڈائریکٹر یوسف خالد الخلیفی نے کہا کہ یہ میلہ مقامی زرعی پیداوار کے فروغ، کسانوں کی معاونت اور غذائی تحفظ کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس سال پہلی بار میلے کی سرگرمیوں کو متعدد شاپنگ مالز تک بھی توسیع دی گئی ہے تاکہ مقامی کھجوروں کی مارکیٹنگ کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کمیشن برائے مغربی ایشیا اسکوا کی ایگزیکٹو سیکرٹری اور اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رانیا المشات نے پائیدار ترقی اور کثیر الجہتی تعاون کے فروغ میں قطر کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسکوا قطر کے ساتھ سماجی تحفظ، ڈیجیٹل تبدیلی، جدت ترازی اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں ڈاکٹر رانی المشات نے کہا کہ ان کا حالیہ دوحہ کا دورہ اسکوا اور قطر کے درمیان مضبوط اور دیرینہ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے قطر کو عرب خطے میں پائیدار ترقی کے فروغ کا اہم شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے دورے کے دوران انہوں نے قطری حکام سے ملاقاتیں کیں جن میں علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے ایجنڈے، تکنیکی مہارتوں کے تبادلے اور ترقیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر رانی المشات نے فلسطینی کاز کی حمایت اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کو بھی سراہا اور کہا کہ علاقائی استحکام اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایسی کوششوں کا تسلسل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے ڈیجیٹل تبدیلی کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور 2025 کے گورنمنٹ الیکٹرانک اینڈ موبائل سروسز جیمز میچیورٹی انڈیکس میں 17 ممالک میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کے مطابق قطر نے تجارت، صنعت، انصاف، بلدیاتی خدمات، تعلیم، صحت، محنت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل سرکاری خدمات کو مؤثر انداز میں فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکوا قطر کے ساتھ پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق ڈیٹا گورننس، مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی، اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور شماریات کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہاں ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,317 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 173,961 تک پہنچ چکی ہے۔ طبی ذرائع نے کل ہفتے کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 6 شہدا کی لاشیں لائی گئیں، جن میں 2 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پہلے زخمی ہوئے تھے اور بعد میں دم توڑ گئے، جبکہ اس دوران 37 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1,191 فلسطینی شہید اور 3,858 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 803 افراد کی لاشیں بھی ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھی متعدد شہدا ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں، تاہم مسلسل حملوں اور دشوار حالات کے باعث امدادی اور ریسکیو ٹیمیں ان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ کشیدگی میں کمی، صورتحال پر قابو پانے اور خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں آبی گزرگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ اقدامات خطے اور عالمی سطح پر امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جامع اور پرامن حل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے کل اعلان کیا کہ ینباؤ گورنریٹ اور جازان ریجن میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے، جہاں قومی ابتدائی انتباہی نظام کے ذریعے ہنگامی الرٹس جاری کیے گئے تھے۔ شہری دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر الگ الگ بیانات میں بتایا کہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ینباؤ اور جنوب مغربی علاقے جازان میں ممکنہ خطرے سے خبردار کرنے کے لیے الرٹس جاری کیے گئے تھے۔ بعد ازاں ادارے نے تصدیق کی کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور دونوں علاقوں میں معمول کے حالات بحال ہو گئے ہیں۔
عراقی کابینہ نے ترکی کے ساتھ آبی تعاون سے متعلق فریم ورک معاہدے کو فعال کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس سے متعلق منصوبوں کے مالیاتی طریقہ کار پر یکم سپتمبر سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ کابینہ نے بصرہ آئل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ عراقی وزارت تیل اور شامی وزارت توانائی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں، جس کے تحت عراقی تیل کو بحیرہ روم کی بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے پائپ لائن تعمیر کی جائے گی۔ اس منصوبے کا مقصد خام تیل کی برآمد کے راستوں میں تنوع پیدا کرنا اور عالمی منڈیوں تک تیل کی محفوظ ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ مزید برآں کابینہ نے وزیر تیل کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ کونوکو فلپس، ٹی آئی کیپیٹل اور نوائٹیر پر مشتمل کمپنیوں کے اتحاد کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں تاکہ مغربی عراق کے عکاس آئل فیلڈ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تیل کی تلاش اور ترقی کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جا سکے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا ہے جس نے ایران کی بندرگاہوں پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ترجمان نیوی کیپٹن ٹم ہاکنز نے بتایا کہ ٹینکر کے عملے نے بار بار انتباہات کے باوجود کم از کم چار مرتبہ ناکابندی توڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد امریکی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عملے کو متعدد بار خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی فورسز نے جہاز کے انجن روم پر فائرنگ کی اور اسے غیر فعال کر دیا۔ ترجمان کے مطابق یہ جہاز اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب امریکی سینٹرل کمانڈ ایران کے خلاف مسلسل 13 راتوں سے حملے کر رہی ہے، تاہم سینٹ کام کے مطابق گزشتہ رات کوئی نیا حملہ نہیں کیا گیا۔ شام کے صوبہ حمص میں دیر الزور دمشق شہرہ پر السخنہ اور تدمر کے درمیان داخلہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو لے جانے والی بس اور ایک شہری گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 35 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ شامی وزارت صحت کے ایمبولنس اور ہنگامی خدمات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نجیب الناسان نے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد حتمی نہیں ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا، جبکہ وزارت دفاع نے متاثرین اور زخمیوں کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کیے۔ زخمیوں کو حمص ملٹری اسپتال، پلمیرا اور دیر الزور کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ دیر الزور میں طبی عملے کو بھی ہنگامی بنیادوں پر متحرک کر دیا گیا۔ یورپی یونین نے واشنگٹن کی درخواست پر اپنے کوپرنیکس پروگرام کے تحت خلیجی خطے کی سیٹلائٹ تصاویر کی اشاعت 24 گھنٹے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یورپی یونین کے سرکاری جریدے میں شائع ہونے والے فیصلے کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملوں کے آغاز کے تقریباً 2 ہفتے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ امریکی حکام نے 26 مئی کو یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس سے سیٹلائٹ ڈیٹا جاری کرنے میں تاخیر کی درخواست کی تھی۔ مؤخر کیے جانے والے ڈیٹا میں سینیٹل 1 اور سینیٹل 2 سیٹلائٹ نظام سے حاصل ہونے والی خلیجی خطے کی تصاویر شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کی جانب سے گوگل پر عائد حالیہ مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کے جرمانے کے بعد نئے محصولات عائد کرنے اور باضابطہ تجارتی تحقیقات شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ یورپی یونین کو اس اقدام کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اور اشارہ دیا کہ جلد از جلد اہم محصولات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ یورپی یونین کونسل نے 13 جولائی کے اجلاس میں کہا تھا کہ خلیجی خطے سے متعلق کوپرنیکس سیٹلائٹ تصاویر کے اجرا میں تاخیر ضروری ہے تاکہ یہ تصاویر کسی تیسرے ملک یا غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ایسے طریقے سے استعمال نہ کی جا سکیں جو خطے میں یورپی یونین، اس کے رکن ممالک یا اتحادیوں کے مفادات کے لیے خطرہ بنے۔ جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایبولا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1309 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق 23 جولائی تک ایبولا کے مجموعی طور پر 2973 مصدقہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں
1309 اموات شامل ہیں۔

0: وائرس کی نئی اور نایاب قسم کے پھیلاؤ کے پیش نظر عالمی ادارہ صحت نے دو علاجی طریقوں کے کلینیکل تجربات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وائرس کی تشخیص کے لیے تیار کیے گئے پہلے مولیکیولر تشخیصی ٹیسٹ کے ہنگامی استعمال کی بھی منظوری دے دی ہے۔ فرانس و اسپین کے جنگلات میں بھڑکنے والی بے قابو آگ نے دونوں ممالک میں تقریباً 270,000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ لوران نونیز نے بتایا کہ ملک کے جنوب مغربی علاقوں بورڈوکس اور گیرونت کے قریب لگی آگ کے باعث 167,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ جنوب مغربی علاقے لینڈز میں بھی 30,000 افراد کا انخلا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک فرانس میں جنگلاتی آگ نے تقریباً 98,000 ایکڑ رقبہ جلا دیا ہے، جو ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ ان کے مطابق ملک کے کئی علاقوں میں اب بھی آگ قابو سے باہر ہے۔ یورپی جنگلاتی آگ اطلاعاتی نظام کے مطابق فرانس میں 2026 کے آغاز سے اب تک جنگلاتی آگ سے 69,473 ایکڑ رقبہ متاثر ہو چکا ہے، جو 2022 کے سابقہ ریکارڈ 66,300 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یورپی نظام نے یہ بھی بتایا کہ 2026 میں فروری کے دوران بھی بڑے پیمانے پر آگ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے، حالانکہ یہ مہینہ عموماً جنگلات کی صفائی اور کنٹرولڈ جلانے کی سرگرمیوں سے منسلک سمجھا جاتا ہے۔ رواں جولائی فرانس میں 2006 کے بعد سرزمین فرانس پر جولائی کا بدترین مہینہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسپین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ جنگلاتی آگ کے باعث محفوظ مقامات پر منتقل کیے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 70,000 ہو گئی ہے، جو پہلے بتائی گئی تعداد سے 25,000 زیادہ ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں آپ سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر چیمبر نے پورچگل کی انڈسٹریل ایسوسی ایشن اینڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایم او یو پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا، کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کو بڑھانا اور قطر اور پورچگل میں کمپنیز کی برانچز کے قیام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلے، منڈیوں سے متعلق تحقیق، مشاوراتی خدمات، معلومات اور مہارت کے تبادلے اور قطر و پورچگلی کمپنیز کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا، تاکہ عالمی معیشی ماحول میں ابھرنے والے نئے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ عالمی کشیدگی اور تیل کی سپلائی سے متعلق کنسرنز کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اس ہفتے نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ بیرنٹ اور ڈبلیو ٹی آئی کی قیمتوں میں روزانہ معمولی کمی کے باوجود ہفتہ واری بنیاد پر بالترتیب تقریباً 13.5% اور 10.9% اضافے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرموز اور باب المنداب میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی تیل کی ترسیل میں رکاوٹوں کے خدشات بڑھا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں پر دباؤ برقرار ہے۔ ایشین مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی بڑی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بڑھتے ہوئے مہنگائی کے خدشات اور امریکہ میں شرح سود میں اضافے کے انکامات ہیں۔ سرمایہ کاروں کی توجہ اب امریکن فیڈرل ریزرو کے آئندہ اجلاس پر ہے، جہاں مہنگائی کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے شرح سود سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ قطر نیشنل بینک کے مطابق قلیل مدت میں بلند شرح سود امریکن معیشت کی مضبوط کارکردگی اور امریکن ایسٹس کی ڈیمانڈ کے باعث ڈالر مضبوط رہے گا، تاہم طویل مدت میں مالیاتی خساروں اور دیگر سٹرکچرل فیکٹرز اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے ملک کی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔

0: ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث پر گفتگو کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نہایت اہم ہدایات عطا فرمائیں۔ یہ چاروں ہدایات ایک مسلمان کی عبادت اور دینی شعور کو درست رخ عطا کرتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی جو مجھے بہت پسند آئیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز نہ پڑھی جائے، اور خاص فضیلت کی نیت سے صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ سامعین کرام، ان چار باتوں میں سر فہرست جو نقطہ ہے کہ کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور تحفظ دیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کے سفر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اس حکم کا مقصد عورت پر پابندی لگانا نہیں بلکہ اس کی حفاظت، عزت اور سہولت کو یقینی بنانا ہے، اور اس طرح اسلام کے تمام احکام رحمت اور حکمت پر مبنی ہیں۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے، اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا۔ آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان۔ برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ خود

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
4: دل سے دیسی.
5: کیا آپ انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹ اور فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے، آر جے نازیہ آپ کو لے کر جائیں گی ایک نئے سفر پہ، جہاں آپ اپنے فائنانسز کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. چاہے آپ نئی شروعات کر رہے ہوں یا پھر آپ اپنے ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہوں، انویسٹ قطر یہ ہے آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم. سنیے شو انویسٹ قطر، آپ کا انویسٹمنٹ، آپ کی ترقی.
6: Hello and welcome to the show called Invest Qatar, where we dwell into the world of finance, businesses and in fact investments. Today in this episode we'll be talking about business and the thriving sectors in Qatar. To share the complete insight we have with us Mr. Gopal Balasubramaniam, who's a senior partner KMPG Qatar. He's a chartered accountant, also a visionary leader and a very prominent personality of Doha. Let's welcome him on FM 107. Hope you're doing good and great.
7: Good afternoon, listeners of 107, and thank you, Nazia, for having me again after a gap of 5 years. And it's always a pleasure to come here and have a chat with you.
6: Sure, I'm really looking forward. Okay, since our topic is about business and, of course, the thriving sectors in Qatar, so we'll start with what are the essential steps for a foreign entrepreneurs to establish a business in Qatar?
7: There are various laws and regulations which need to be followed. Okay, so this Qatar Commercial Companies Law, which is the custodian of the law is Ministry of Commerce and Industry. You know, there have been various versions now, right from 1981 law. Then when I came here, we are following that various versions. I think 2015, now the law was majorly revamped. It was law number 11 of 2015, and then there was one more amendment which came in 2021, which is called law number 8 of 2021. That had some amendments, but the main law which is prevailing now is law number 11 of 2015, which talks about various structures which can be set up in Qatar in terms of doing business in Qatar. It could be, for example, a foreign company, a foreign branch can operate as a 100% foreign branch, provided it has a contract with government or a quasi-government entity. But you also can start an LLC company with 5149. And there are LLC companies with single person also.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم جنہوں نے ابھی بھی ٹیون کیا ہے ایک دو میسیجز کے ساتھ. زکی بھائی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. نازیہ بہن وعلیکم السلام. ہیرو بھائی وعلیکم السلام، لکھتے ہیں ہیپی سنڈے. اوہو کام کے لیے ایکسائٹمنٹ دیکھیے. جاوید صاحب وعلیکم السلام.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے, مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں, پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے, کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے, اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا, نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا, اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
5: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448888806 پر, یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilse Desi.
2: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samaeen, aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے مالدیپ اور لائبیریا کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی طرف سے ٹیلی فونک کال وصول کی ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے قطر میں قازقستان کے نئے سفیر سے ان کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہے. مجلس شورا کے اسپیکر نے آذربائیجان کی نیشنل اسمبلی کی صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. وزارت مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ تمام سمندری نیویگیشن سرگرمیاں آج بروز اتوار 26 جولائی 2026 سے معمول کے مطابق بحال کر دی گئی ہیں. آج غزہ پٹی کے شمالی علاقے التوام کے قریب قابض اسرائیلی فورس کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معزو اور لائبیریا کے صدر جوزف بواکی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح قصر لسیل میں جمہوریہ عراق کے سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر فائق زیدان کا خیر مقدم کیا. عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ نے ملاقات کے دوران صاحب سمو امیر سے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے سمو الامیر الوالد کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سمو الامیر

0: الوالد کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اس موقع پر سمو امیر نے عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے خلوص بھرے جذبات اور تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے قدردانی کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معزو اور لائبیریا کے صدر جوزف بواکی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام بھیجے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معزو اور لائبیریا کے صدر جوزف بواکی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کی طرف سے ٹیلیفونک کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور خطے کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر علاقے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ ہم آہنگی پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے تمام اطراف پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ٹریکس کو اختیار کریں اور امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جن میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کا تحفظ بھی شامل ہے، تاکہ خطے کے امن و سلامتی کو مستحکم و یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے تک رسائی کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، تاکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو قائم کیا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے قطر میں قزاقستان کے نئے سفیر باخیت باطیر شائف سے ان کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر کے لیے ان کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے اور ان کی بحسن و خوبی انجام دہی کے لیے اپنی نئے خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں یقین دلایا کہ قطر مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند سے قطر میں مملکت سعودی عرب کے سفیر شہزادہ سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ برادرانہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند سے آج یوکرین کے سفیر آندرے کوز مینکو نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور یوکرین کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے آج قطر میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسچن ٹوڈور نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مجلس شورا اور یورپی یونین کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں اطراف کے درمیان مشترکہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے آذربائیجان کی نیشنل اسمبلی کی صدر غفاروفہ کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ اس پیغام میں قطر اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، اور مشترکہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق امور شامل تھے۔ یہ پیغام آج قطر میں آذربائیجان کے سفیر ڈاکٹر ادیش مامادوف نے مجلس شورا کے اسپیکر سے ملاقات کے دوران ان کے حوالے کیا۔ وزارت مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ تمام سمندری نیویگیشن سرگرمیاں آج بروز اتوار 26 جولائی 2026 سے معمول کے مطابق بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ بحالی تمام اقسام کے جہازوں اور سمندری ٹرانسپورٹ پر لاگو ہو گئی ہے۔ وزارت مواصلات نے تمام سمندری سفر کرنے والوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سمندری نیویگیشن سے متعلق قوانین اور حفاظتی ہدایات کی مکمل پابندی کریں تاکہ بحری اسفار کے لیے اعلیٰ سطح کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے مغربی کنارے کے شہر طول الکرم کے گاؤں الکور میں ایک مسجد کو نظر آتش کرنے اور اس کی دیواروں پر نسل پرستانہ کلمات لکھنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہوں اور اسلامی مقدسات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی ایک قبیح کوشش ہے۔ البدیوی نے قابض اسرائیل انتظامیہ کو اس واقعے اور اس طرح کے مسلسل حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی، امن و سلامتی کے لیے خطرہ میں اضافہ پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور حقوق انسانی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو روکنے اور فلسطینی عوام اور ان کے مقدسات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے عالمی برادری، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور حقوق انسانی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے فلسطینی عوام کے لیے کونسل کی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کونسل 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزادانہ فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتی ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ کویت نے بحیرہ احمر میں حوثی جماعت کی جانب سے بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ حالیہ حملے میں سعودی بحری جہاز NCC ماسا کو نشانہ بنایا گیا، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور سمندری آمد و رفت اسی طرح عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی چین کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کویت نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے والی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسے حملے فوری طور پر روکے جائیں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق سمندری راستوں میں محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے۔ عراق کی کابینہ نے پانی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے ترکی کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت منصوبوں کی مالی معاونت کا طریقہ کار 1 سپتمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ کابینہ نے عراق کی وزارت تیل اور شام کی وزارت توانائی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی بھی منظوری دی، جس کے تحت عراقی تیل کو بحیرہ روم کی بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے پائپ لائن کے قیام پر کام کیا جائے گا۔ اس کا مقصد تیل کی برآمدات کے راستوں اور عالمی منڈیوں میں تیل کی فراہمی کو محفوظ بنانا ہے۔ آج غزہ پٹی کے شمالی علاقے التوام کے قریب قابض اسرائیلی فورس کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ قابض فورس کی توپوں نے غزہ شہر کے جنوب مشرقی علاقے حی الزیتون کے مشرقی حصے کو نشانہ بنایا، جبکہ شمالی غزہ میں بھی قابض فورس کی جانب سے دھماکے کیے گئے۔ دیر البلح کے مشرقی علاقے میں بھی اسرائیلی فوجی گاڑیوں سے فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ قابض فورس نے آج مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 44 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے آج جنوبی شام کے علاقے درعا کے مغربی علاقے میں واقع ماریا اور العارضہ گاؤں میں پیش قدمی کی۔ فوج نے سڑک بند کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی جانب سے رکھے گئے پتھر ہٹا دیے اور العارضہ گاؤں میں ایک چوکی قائم کر دی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے علاقے کے لوگوں پر پمفلٹ گرائے جن میں انہیں سڑکیں بند نہ کرنے اور اسرائیلی فوج کے خلاف کسی کارروائی سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری جانب قنیطرہ کے دیہی علاقے میں بھی اسرائیلی فوج کی گاڑی نے پیش قدمی کی، جبکہ علاقے میں ڈرون طیاروں کی پروازیں جاری رہیں۔ شام کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی شام میں مسلسل کارروائیاں جاری کر رکھی ہیں۔ شام نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان اقدامات کو روکنے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے، جس سے شام قابض اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں سے محفوظ ہو سکے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مالدیپ اور لائبیریا کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی طرف سے ٹیلی فونک کال وصول کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے قطر میں قازقستان کے نئے سفیر سے ان کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے آذربائیجان کی نیشنل اسمبلی کی صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ وزارت مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ تمام سمندری نیویگیشن سرگرمیاں آج بروز اتوار 26 جولائی 2026 سے معمول کے مطابق بحال کر دی گئی ہیں۔ غزہ پٹی کے شمالی علاقے التوام کے قریب قابض اسرائیلی فورس کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
2: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور. ڈونٹ مس اٹ.

0: قطر کو انٹرنیشنل سطح پر مزید مستحکم اور مقابلے کے قابل بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور قطری سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
1: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

0: صفیں دوبارہ قائم ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو نصرت عطا کی. قرآن فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی لینے والا بنائے, آمین یا رب العالمین. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں. سامعین کرام, اب دونوں دلوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. دنیا سے وابستہ دل کہتا ہے میرے پاس وسائل ہیں اس لیے میں کامیاب ہوں گا. مومن کا دل کہتا ہے میں وسائل تیار کروں گا لیکن کامیابی اللہ کی اجازت اور مدد سے ہوگی. دنیا پرست انسان ظاہری طاقت دیکھ کر مغرور یا مایوس ہوتا ہے, مومن ظاہری طاقت کا درست اندازہ لگاتا ہے, پھر جو ریئل لائف یا ریئلسٹک پلاننگ کرتا ہے, پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے. یہاں ہمیں دو چیزوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے ایمان, اخلاص اور توکل, اور دوسری چیز ہے تیاری, منصوبہ بندی اور وسائل. یعنی صرف یہ کہنا درست نہیں کہ دل صاف ہو تو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں, اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں تو اللہ سے تعلق کی ضرورت نہیں, معاذ اللہ. بلکہ دونوں پہلو اہم ہیں, توکل بھی ہو, دعا بھی ہو, اخلاص بھی ہو, مکمل تیاری بھی ہو, منصوبہ بندی بھی ہو. قرآن مجید میں آیا ہے کہ طالوت کے ساتھیوں نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ, کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں. تو یہاں سب سے اہم الفاظ ہیں بإذن اللہ, یعنی اللہ کی اجازت سے. یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ چھوٹی جماعت ہمیشہ بڑی جماعت کو شکست دے دے گی, بلکہ یہ بتاتی ہے کہ نمبرز یا تعداد یہ فیصلہ کن اور حتمی حقیقت نہیں. اللہ چاہے تو کم وسائل رکھنے والی جماعت کو ثابت قدمی, حکمت, درست قیادت اور مدد عطا کر کے کامیاب کر سکتا ہے. اس لیے مومن وسائل کو تو دیکھتا ہے مگر ان کا غلام نہیں بنتا. سورہ صف کے آخر میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. پھر فرمایا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت دی تو وہ غالب آ گئے. یہاں بھی پہلی بنیاد ایمان ہے. اللہ کے مددگار بننے کا مطلب ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا, دین پر عمل کرنا, قربانی دینا, دعوت دینا, عدل قائم کرنا, اپنی صلاحیت استعمال کرنا اور پھر اللہ سے نصرت کی امید رکھنا. سامعین کرام, اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا دل عملی طور پر کمزور کیسے ہوتا ہے؟ دل اچانک ایک ہی دن میں دنیا کا غلام نہیں بنتا. یہ پروسیس آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. پہلے انسان اللہ کے ذکر میں کمی کرتا ہے, پھر نماز میں, پھر گناہ معمولی محسوس ہونے لگتا ہے, پھر دنیا کی خواہشات ترجیحات بدل دیتی ہے, پرائیورٹیز بدل جاتی ہے, پھر انسان اپنی کامیابی کو وسائل سے جوڑنے لگتا ہے. یہیں سے دل کی ویکنس شروع ہوتی ہے. پھر دوسرا سوال یہ کہ انسان اپنے دل کو خود کیسے کمزور کرتا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ دل ایک دن میں بیمار نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ دل کی کمزوری اکثر آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ شیطان کی اصل توجہ انسان کے دل پر ہوتی ہے. شیطان انسان کے دل کی اہمیت شاید خود انسان سے بھی زیادہ سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر دل سلامت رہا, اگر دل اللہ سے وابستہ رہا, اگر دل اخلاص, ذکر اور توحید سے معمور رہا تو انسان اس

0: کو انتقام کا غلام نہ بنایا جائے, انصاف کی کوشش کریں مگر دل کو کینے سے نہ بھرے. ایک خوبصورت حکمت آمیز جملہ ہے کہ ایک ذات کے لیے کام کرو, وہ تمہیں سب لوگوں سے کافی ہو جائے گی. یعنی اپنی اصل اٹینشن اللہ کی رضا پر رکھو. اگر آپ ہر شخص کو خوش کرنے نکلیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ایک خوش ہوگا, دوسرا ناراض, ایک تعریف کرے گا, دوسرا تنقید, ایک قریب آئے گا, دوسرا دور جائے گا. لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو, نیت درست ہو اور عمل شریعت و اخلاق کے مطابق ہو تو دل کو سکون ملتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دل کو صاف کیسے کیا جائے. پہلا طریقہ ذکر الہی, یعنی جب وسوسہ غفلت میں آتا ہے تو اس کا پہلا علاج ذکر ہے. استغفار کریں, قرآن پڑھیں, صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. دل میں منفی خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو سامعین کرام, آج کے حلقے میں ہماری گفتگو یہی رہی کہ دل کی کمزوری کا آغاز اکثر چھوٹے وسوسے سے ہوتا ہے. بدگمانی, ایک خیال, غیر ضروری خبر, پرانی دشمنی, پھر یہی چیزیں مل کر دل کی روشنی کم کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جیسے کہا کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جس کو اپنانے سے ہم دل کے بگاڑ سے بچ سکتے ہیں, اور دل کو پاک رکھنے کے لیے ان کا اہتمام ضروری ہے. ذکر, دعا, معافی, خاموشی, حسن ظن, صلح اور اپنے نفس کا محاسبہ. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد, کینہ, بدگمانی, تکبر اور دشمنی سے پاک فرمائے. ہماری زبانوں کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے, اور ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو صرف اسی کی رضا کا طلبگار ہو. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
3: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور. ڈونٹ مس اٹ.
4: دوستوں, آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں, اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے. سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا اسٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے. سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں, اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے, یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں, ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے, اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں, اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
5: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا, پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے, ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ. RJ صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
6: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107. دل سے دیسی.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث پر گفتگو کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نہایت اہم ہدایات عطا فرمائیں. یہ چاروں ہدایات ایک مسلمان کی عبادت اور دینی شعور کو درست رخ عطا کرتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی جو مجھے بہت پسند آئیں. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز نہ پڑھی جائے، اور خاص فضیلت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. سامعین کرام، ان چار باتوں میں سر فہرست جو نقطہ ہے کہ کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور تحفظ دیا ہے. اسی لیے اسلام نے عورت کے سفر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اس حکم کا مقصد عورت پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت، عزت اور سہولت کو یقینی بنانا ہے. اور اس طرح اسلام کے تمام احکام رحمت اور حکمت پر مبنی ہیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.

0: بہترین مقابلوں کے لیے تیار کیا جا سکے. وچ مینس فٹبال ورلڈ کپ کے بعد لوپتگی کا نیکسٹ چیلنج ہوگا اگلے سال جو سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے ایف سی ایشین کا. لوپتگی اپنی ٹیکٹیکل سمجھ, ڈسپلن اور پوزیشن بیسڈ فٹبال کے لیے مشہور ہے. اسپین کی قومی ٹیم کے ساتھ ان کا ریکارڈ کافی مضبوط رہا ہے جہاں انہوں نے کئی اہم فتوحات حاصل کی. قطر میں ان کا مقصد ایشین چیمپئنز کی بنیاد پر ایک مضبوط اور منظم ٹیم تیار کرنا ہے. ان کی قیادت میں قطر نے 2026 فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفیکیشن حاصل کی اور اسی طرح سے قطر سیکنڈ کنسیکیوٹو ٹائم ہیز کوالیفائڈ فار دا فٹ بالز میگا پلیٹ فارم دیٹ از دا ورلڈ کپ. لوپتگی نے اسکواڈ میں تجربہ کار کھلاڑی جیسے اکرم عفیف, المویز علی اور پیڈرو میگل پر بھروسہ کیا ہے. ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ قطر کو انٹرنیشنل سطح پر مزید مستحکم اور مقابلے کے قابل بنائیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سٹارز, آپ سن رہی ہیں ایف ایم 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرٹ ہے ماوش خان. امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے, مزے میں ہوں گے. دی اسٹوریز آف

0: پروفٹس کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو ہمیں ہر مشکل حالات میں صبر، ہمت اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہیں. آج کی کہانی دو ایسی عظیم ہستیوں کی ہے جنہوں نے ظالم فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اللہ کے معجزات سے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داستان جو ایمان، جرات اور اللہ کی قدرت کی عظیم مثال ہے. دی اسٹوریز آف دی پروفٹس کا یہ پروگرام آپ کے لیے ایک روحانی سفر ہے جو آپ کے دل و دماغ کو منور کرے گا. اللہ ہمیں ان عظیم انبیاء کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
0: مصر کا وہ وقت تاریخ کے سیاہ ترین ادوار میں سے تھا جب فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. انہیں غلام بنا لیا گیا تھا، کم اجرت یا بغیر اجرت کے ان سے محنت کروائی جاتی تھی. فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے اور مصر کے لوگ اس کی اطاعت کریں. اس نے معبودان باطل گھڑ لیے اور چاہتا تھا کہ سارا مصر انہی کی پرستش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. وہ ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹے کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا. فرعون نے خواب دیکھا یا پھر کوئی خبر اس تک پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا. اس خوف سے اس نے یہ حکم جاری کیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے. لیکن اہل دربار نے مشورہ دیا کہ اگر سب بچے قتل کر دیے گئے تو مزدوری کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور اگلے سال چھوڑ دیا جائے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا. ہارون علیہ السلام ایسے سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے سال پیدا ہوئے جس پہ ہر لڑکے کو قتل کر دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت خوف میں مبتلا تھی کہ بچہ کہیں قتل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس کریں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا نیل میں چھوڑ دیا گیا. اللہ کے حکم سے موجیں نرم پڑ گئیں اور ٹوکری فرعون کے محل کے کنارے جا لگی. وہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو دل میں بے پناہ محبت آ گئی اور اس نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی دھندک ہے، اسے نہ مارو، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا یا ہم اسے بیٹا بنائیں گے. یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پروان چڑھے، لیکن وہ کسی دایا کا دودھ نہیں پیتے تھے. اسی وقت ان کی بہن نے کہا کہ میں ایسی عورت بتا سکتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا دے. یوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ دل کا سکون پائیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں قوت، حکمت اور علم عطا کیا. ایک دن شہر میں ایک جھگڑا دیکھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص کبدی کے ساتھ لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی اور غصے میں کبدی کو کھوسا مارا جس سے وہ مر گیا. موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ شیطان کا وسوسہ تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور معافی مانگی. اگلے دن وہی اسرائیلی دوبارہ جھڑک رہا تھا اور اس نے موسیٰ کو کہا، کیا تم مجھے بھی مار دو گے جیسے کل مار دیا تھا؟ کتبیوں کو خبر ہو گئی اور وہ موسیٰ علیہ السلام

امام کی قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ایک مومن نے آخر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دربار والے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور دعا کی، رب انی لما انسلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک میں اس خیر کے لیے محتاج ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کیا۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان سے ساری بات سنی اور بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ شرط یہ رکھی کہ 8 یا 10 سال ان کے پاس مزدوری کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وادی طور پہ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، آگ دکھائی دی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اللہ نے انہیں دو معجزے دیے، عصا کا سام بن جانا اور ہاتھ سے نور کا چمکنا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحل العقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان سے گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون کو، جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچے اور کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں اور عصیاں پھینکے جو سانپ بن گئے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون نے سختی بڑھا دی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے جاؤ۔ فرعون لشکر سمیت پیچھے آیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ عصا سمندر پہ مارو۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت آیا تو سمندر کی لہریں واپس آ گئیں اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کامیاب کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم اور جبر کی طاقتیں چاہے کتنی ہی مضبوط ہوں، اللہ کی مدد کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتی۔ فرعون اپنی سلطنت، لشکر اور دعوی خدائی کے باوجود ایک لمحے میں غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزور سمجھے جانے والے ساتھیوں کے ساتھ نجات پا گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے، نہ کہ دنیاوی جاہو جلال میں۔ دوسرا سبق صبر اور استقامت کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قطبی کے قتل کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے صبر کو اپنا زاد راہ بنایا۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر نرمی اور حکمت سے کام دیا۔ ان دونوں انبیاء نے ثابت کیا کہ قیادت صرف سختی یا طاقت کے زور پہ نہیں، بلکہ صبر، عفو اور استقامت کے ذریعے قائم رہتی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ قیادت میں دیانت اور عفت بنیادی اوصاف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں لڑکیوں کی مدد کی
تو ان کے کردار کی پاکیزگی ظاہر ہوئی۔ یہی سبت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو بیان کی کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ اللہ نے انہی صفات کی بنیاد پر انہیں نبوت اور قیادت عطا کی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہی اصل سہارا ہے۔ جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بنی اسرائیل مایوس ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اور یہ جملہ آج بھی ایمان والوں کے لیے امید کا چراغ ہے کہ ناممکنات بھی اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہو جاتے ہیں۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ معجزات یا غیر معمولی نشانیاں صرف اللہ کی اجازت سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ایمان اور تقویٰ میں ہے۔ جادوگر ایمان لا کر یہ پیغام دے گئے کہ سچ پہچاننے کے بعد دنیاوی انعامات یا سزا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا سبق آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل نجات کے بعد بھی سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ نبی بھی اپنی ذمہ داری کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کیونکہ بھائی ہارون کو شریک کر دیا جائے۔ اسے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ بڑا کام کرنے کے لیے تنہائی نہیں بلکہ تعاون اور مشاورت ضروری ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ چاہے باطل کتنی ہی دیر تک قائم رہے، اس کا انجام فرعون کی طرح رسوائی اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے بریک۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیس۔

علیہ السلام کو جو شرف ملا ہے وہ بے مثال ہے. ایک طرف اللہ کی برائے راز گفتگو, دوسری طرف ظالم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان. یہ شرف صرف مضبوط ایمان والوں کو ملتا ہے. فرعون کے دربار میں کھڑے ہونا اس وقت گویا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا, لیکن ان دونوں انبیاء نے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دعوت کو جاری رکھا. یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے انہیں معجزات عطا کی, صبر عطا کیے, اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو انہی کے ہاتھوں ہلاک کیا. ان کا یہ مقام آج بھی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے, نہ کہ دنیاوی سلطنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے لاوی سے تھا, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک لاوی کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی, لاوی کی نسل سے قاہد, قاہد کی نسل سے عمران یا پھر عمرام, اور عمران کے بیٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حقیقی بھائی تھے, اور بنی اسرائیل کے اندر ایک معزز خاندانی پس منظر رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ نبوت عطا کی اور بنی اسرائیل کی قیادت ان کے سپرد فرمائی. حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو کوہ حور سینا کے علاقے میں قبض کیا. بنی اسرائیل ان کی جدائی پہ بہت غمگین ہوئے, کیونکہ وہ نرم دل, فصیح لسان اور لوگوں کے محبوب تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے اور زندہ رہے. روایات کے مطابق وہ کوہ نیبو اردن کے قریب میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی قبر کہاں ہے یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا, وہ راستے کے سرخ قلعے کے پاس ہے. یہ دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن ایک ایسی تاریخ اور جدوجہد چھوڑ گئے جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے رہنمائی کا سر چشمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لیگیسی دیکھیں تو محض ان کے زمانے تک محدود نہ تھی, بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی ہے. ان کی جدوجہد نے واضح کر دیا کہ دین حق کی بنیاد توحید, عدل اور صبر پر ہے. فرعون کی سرکشی اور طاقت کے مقابلے میں دونوں انبیاء نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی قوت اسے شکست نہیں دے سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت عطا کی, تورات نازل کی اور انہیں کلیم اللہ کا شرف دیا. یہ شریعت بنی اسرائیل کے لیے ایک مکمل دستور حیات تھی, جس میں عبادت, معاملات اور اجتماعی زندگی کے اصول بیان کیے گئے تھے. یہ وراثت بعد میں آنے والی شریعتوں کی بنیاد بنی اور بالآخر دین اسلام میں تکمیل کو پہنچی. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی فصاحت, نرمی اور قیادت کے ذریعے بنی اسرائیل میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی. اگرچہ ان کی قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی, لیکن ہارون علیہ السلام کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ قیادت میں نرم مزاجی اور حکمت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی شجاعت اور قوت. یہ وراثت بعد میں آنے والے انبیاء کے لیے بھی ایک عملی نمونہ بنی. ان دونوں کی لیگیسی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے امت کو یہ سبق دیا کہ نبی کا مشن صرف ایک قوم تک محدود نہیں, بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظلم سے آزاد کیا, انہیں اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا اور یہ واضح کیا کہ کامیابی کا راز دنیاوی سلطنت یا طاقت میں نہیں, بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ان کا ذکر کرتا ہے, تاکہ اہل ایمان ہر دور میں یہ سمجھ سکیں کہ ایمان, صبر, استقامت اور اللہ پر توکل کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے. تو لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم لے جائیں گے آپ کو ایک ایسی ہستی کی زندگی کی طرف جن کی آواز سے پہاڑ لرز اٹھے, جن کے ہاتھوں اللہ نے زبور عطا کی,
اور جنہوں نے

جالوت جیسے ظالم کو شکست دی۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، کیسے داؤد علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی گولی سے جالوت کو ہرا دیا، کیسے ان کی آواز فطرت کو مسخر کر لگی۔ ضرور اگلے ہفتے دا سٹوریز آف دا پروفٹ میں سنیے گا، اور جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل کا نام۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔

بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔

کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہم

ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں, مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا, موقع پرستی کی, شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے.

کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے.